0: شب ظلم نرغیر آزن سے پکارتا ہے کوئی مجھے, میں فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروان سحر نہ ہو.
1: یہ جو بات چیت ابھی آپ نے سنی, ایک شاعر جب دوسرے شاعر سے بات کرتا ہے تو باتوں کا جو استر ہوتا ہے, جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے, جو ایک اس کا معیار ہوتا ہے, وہ الگ ہی ہوتا ہے.
2: بالکل,
1: وہ بات چیت ایک عام بات چیت سے الگ ہوتی ہے. اور پھر بات چیت میں اگر مجروع صاحب ہوں تو پھر کیا کہنے.
2: کیا بات.
1: اب مجروع صاحب کی ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں مجروع صاحب کا لکھا گانا سنتا ہوں, ہم ہیں متائے کوچا ہو بازار کی طرح, اور اس کے بعد اچانک یاد آ جاتا ہے ہم تھے وہ تھے اور
2: سما رنگین, سمجھ گئے نا.
1: اس کے بعد یاد آ جاتا ہے چلتی کا نام گاڑی کا دوسرا گانا, حال کیسا ہے جناب کا,
2: جی ہاں جی ہاں,
1: پہلے میرا دے دو پانچ روپیہ بارہ آنا, اس طرح کے جو گانے ہیں.
2: کیا رینج, دیکھیے
1: نا, اور بھی کئی فلمیں ہیں, کئی گانے ہیں, لیکن یہاں ہم ایک گانا جو ایک کامیڈین پہ فلمایا گیا تھا, جوائے مکھرجی کے ساتھ ایک اپنے زمانے کے بڑے مشہور کامیڈین تھے اندر سین صاحب. اب میں یہ نام جان بوجھ کے لے رہا ہوں.
2: آئی ایس جوہر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ, کمال کے کلاکار. اور شروتاؤ آپ کو ضرور یاد آ رہا ہوگا ہم کس گانے کا ذکر کر رہے ہیں. جی ہاں, شاگرد کا, بڑے میاں دیوانے.
1: آپ گانا سنیے.

0: اضافہ شدہ اعزازیہ تقسیم پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ واضح رہے کہ ان کا اعزازیہ 9,000 روپے سے بڑھا کر 17,000 روپے فی ماہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اضافہ شدہ اعزازیہ 1 اپریل سے نافذ کیا گیا ہے۔ ریاست میں جاری ڈیجیٹل مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت خود شماری کا عمل 7 مئی سے جاری ہے۔ 21 مئی تک چلنے والے اس عمل میں وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی کل گورکھپور میں خود شماری کا ڈیجیٹل فارم بھرا۔ وزیراعلی نے ریاستی عوام سے اس عمل میں شراکت داری درج کرانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کی پہلی مکمل طور سے ڈیجیٹل مردم شماری ہے۔ اس کا خاص مقصد صحیح اعداد و شمار جٹا کر ملک کی ترقی اور بہبود کاری اسکیموں کی آؤٹ لائن تیار کرنا ہے۔ مرکزی ثانوی تعلیم بورڈ سی بی ایس ای نے تعلیمی سیشن 2025-26 کے درجہ 12 کے بورڈ امتحان کے نتائج کے اعلان ہونے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے مختلف سہولیات کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ نے اس مرتبہ تشخیص کے عمل کو اور زیادہ صحیح اور شفاف بنانے کے لیے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کا استعمال کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پہلے چرن میں چھاتر اپنی مولیانکت اتر پستکاؤں کی اسکین کی گئی پرتیاں مانگ سکتے ہیں۔ یہ آن لائن لاگنگ کے مادھیم سے اپلبدھ کرائی جائیں گی اور سمیکشا کے لیے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، جبکہ دوسرے چرن میں چھاتر وسنگتیوں کے ستیاپن کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یا انکن یوجنا کے آدھار پر وششٹ اتروں کے پنہ مولیانکن کا انورودھ بھی کر سکتے ہیں۔ بورڈ نے کہا ہے کہ سبھی آویدن نردھارت سمے سیما کے بھیتر آن لائن جمع کیے جانے چاہیے اور پرتیک چرن کے لیے کیول ایک آویدن سویکار کیا جائے گا۔ چھاتر 19 سے 22 مئی کے بیچ مولیانکت اتر پستکاؤں کی اسکین کی گئی پرتی پراپت کرنے کے لیے آن لائن آویدن کر سکتے ہیں، جس کا شلک پرتی وشے 700 روپے ہے۔
0: سی بی ایس ای نے 1 جولائی سے درجہ 9 کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کی پڑھائی لازمی قرار دی ہے۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور قومی اسکول تعلیمی نصاب 2023 کے مطابق ان 3 زبانوں میں سے کم 2 ہندوستانی اوریجن کی زبانیں ہونی چاہئیں۔ سی بی ایس ای نے واضح کیا ہے کہ درجہ 10ویں میں تیسری زبان R3 کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوگا اور R3 کے لیے مکمل تشخیص پوری طرح سے اسکول پر مبنی اور انٹرنل ہوگی۔ دلی این سی آر کی طرح اتر پردیش میں بھی ایس سی آر تیار ہو رہا ہے۔ یو پی ایس سی آر کے ڈیولپمنٹ پلان کے تحت کانپور، اناؤ، لکھنؤ، ایودھیا کے درمیان نمو بھارت کوریڈور بنانے اور ریپڈ ریل چلانے کی تیاری ہے۔ اس پروجیکٹ کا وسیع خاکہ لکھنؤ ترقیاتی اتھارٹی میں مشیر ایجنسی نے دیا ہے۔ اس میں نیا گنج کانپور، اناؤ بشیرت پور، نواب گنج بنتھرا، اموسی، لکھنؤ، سشانت گولف سٹی، جگور، بریل، صفدر گنج، بھٹریا اور ایودھیا میں اسٹیشن کی تجاویز ہے۔ اس پورے پروجیکٹ پر تقریباً 32,000 کروڑ روپے خرچ ہونے کا امکان ہے۔ این سی آر ٹی سی اور اتر پردیش حکومت مل کر مشترکہ طور سے اس پر آگے کام کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات بانٹیں گے۔ یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 134ویں کڑی ہوگی۔ اور محکمہ موسمیات کے قیاس کے مطابق مانسون 18 جون کو گورکھپور کے راستے ریاست میں دستک دے گا۔ اس سال مانسونی سیزن میں معمول سے کم بارش کے امکان ہیں۔ محکمہ آبپاشی اور آبی وسائل کی جانب سے ریاست کے سبھی 18 ڈویژنوں میں 31 مئی تک سیلاب کنٹرول روم قائم کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ سیلاب اور متاثر علاقوں کی نگرانی کے لیے یہ کنٹرول روم 15 جون سے 15 اکتوبر تک 24 گھنٹے الرٹ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔